Ipokle 30 lit da grande successo, kako veri Istrijan, Andrija stari antiko, miljar 540 lita, tornaje doma. Vrnuja se u Motovun, kad su zabili na njega. Niš ne, govori, muči, gleda, ko pozna kega. Pasali su štajuni, lita šekuli, štuf bolan, sure brade. Sija je na škaline i štešo za kanta. Jenu, kokolu, frotolu. Časi ti, unimali Andreja, štupili su se motovu.